0: naší roštěnku. To se mi to prýma ťape, ťape, ťape, ťape, ťape, ťape, ťape.
1: Posloucháš?
2: Rádio Junior.